guarda del lec net at mesil bicha mesayem agateñ ye kalemo mercha bekd la sayat tewa bemaleda desite la nyalech ye ni sigereda